яаны цагаар и яаны санаалж байгаа нэг оскил астхан уучин байли ки аратлоо яа сэстэтийн оцсдаг и яаны хэд ато и яади Florence Arizona и адена тахне и яади Arizona жиди вали яа нинго жиди кэн вигбит и яа и яади санаалж астхин и яа юсхин

даалгын тоолын даалгыг яг нэг оо одоо яа даалгын тоолын даалгын доо даалгыг яа ахна одоо сэсэтиндо яг инэлхий тоолын хатоог харуулсан чи бай яа даалгын тоолын даалгыг аажилцгоо яа дэлхан

Эхлэцгүй нөхөлөн тахалж гэнэ удаал яа таа нинд акондд апаат э хөлнөн гот э нэгэд оо хатот ил калбе хат ида бзилиг ида бэлэц оцзи оцо ха нила алтон акондди хот аа лай э да би э ви о си вол я хэ гэдан нэ чо э бэц аа да хот зэл золи юхи аа хилэ э ро та го эл аллергик реакшн хот жо лай лэ аа да хот си да е го гэтэл нэ алтон Die Kuechers an Jego Ebe wird Ada, da hat ne, Heda Asthma Bind, Ingo Respiratory Illness, da Bind, Ingo Dobet Archer Nal Jeda. A Kondinda, a Kahge Benachi, da no, die Archer Cleaning Supplies hat Ninige Eja, Jego Daba, at Eholot, out Ela, a Insago, hat Nenanisch, da Dele, Lego, hat Ingo, die Bits Ada Banta, da Hajo, Archer.

Яа тийм сонилцаагийн гаржнаа тасо гизгий хөрэн шишижаро K3B 97.7 FM донаны ца фуриад ий оола баахын зинги ияла хилчээ дэш ал ири PSA дэхлэнги ди аж ияди ия хуцгий хаталт.

амжилттай явахын цаана гэсэн хэлсэн дэ. Хэдийн ялд ди бэнэлсэнийг уулаа. Roger Martinez, Commander Raymond of Hope Veteran Organization, Kucha Clownis, Lotso, Ea, Ba, Ilnet, Oli,

хаштагаа удаа ч и хагийн дэхнийл аа хаштагаа удаа зэлбан удаа аа гандоо зэл и зэлсан холон удаа хүн хагийн жил юм таасуудэ я бэсэн зэний ат аа жоссэн дөлэл тан эри я со аа ч абанадаа наа он хэлж наа нь штаа дөлэлээ кодо ктдб фм дэши жото арудэ я хэлнаа хуйлна доо энэ та ахиа наа ко аниско асач хэлэн та хуйлна доо лач а корота инфцан до бахожо айсэн хийядат эд ойла ахбат зохно ажи нэгэдэн дэк хэгода а нич хадац хико эбэ го эя айс бохонит лэн хано эя кодо дахини илэн хот эла а тон дата кэдэ ясон алцсат нэхс нича бэн нэгчэн атоле ар ю эн э ажи борд оф трастиз эши дэ ято regular meeting though this is Sunday go May 24th but 1 p.m. a Aja RNUA conference room when at all like please be on time then hisnila adona kone ya adona RNUA office e ya that el kalo le mo bis kane na de shla yo kalo ita el kalo le ni bazen aja memorial day hinindi aja da hot ye ni shi ben yahnat atole арат о ю э я ти мемориал тегэн а дас кайги е далнил эд аги ши бин я нат атолэла адо ин дата на кичен анышн нат инстра юс касо э я ан дес нат олэста на ар эн ю э ит хобит ин нат олэ хиги ши ут ан хич тахан апен адо на вен из нат зонде на кица тарги дас кэнада э я Alchin Yaji Dust, EC Kindergarten, Inid Ayan Jonago, Yada Illa, Aja Graduation, Inigi, Ado, Yu Aja Yadasti, Unjono Yadasti, Dust, Silchin Yaja, Ede Yaso, Bina, Aja Ayanaskala. Ado Nakun, Anasos Gede, Yas, Summer of 20.